Hey, sentiano ye wa David no mu bremu. Di o ye wa Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wa Abraham mu ne dey. Message on sentiano ne dey. Ti wa ngwa juma

esase wo wu a wonfa nkɔ ne nanim nyam ne nagya sase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne so bro ho asema urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no odofo onfa ne nyahwe mini anom obi a ne wa wawu ame yasese na gya pade adi adi nachi ne de ama ne so onfa nkɔ ja ena no na fie urade bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya nipan no na ono wo baabesi anu ni fia wasi talazo wo guni sika wasai no ebetimi atomesi ni na megira ho na mehwe ma me ni din na gura wo sem ni se wo ka asem 17 days na the poster from ba ho ni atro sro home call ni atro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ni edia from na basiru wa blem mehwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ban mi anopa na me wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra sesese bisa me ho se woni pa kura de ne ye jin wo wiya se odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said you be free ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ene ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye nyade ye beno ma odofo ye ma no anɔ so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan ene mra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa lakiti nkiti especially ye ya ye wu ye 1975 wo kɔ no ene ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ye ayura ho sam se and now kranya 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka uradidin ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo awuni mnyansa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye abobra akobo se da che be wiye oye pa enkwa na kitin kitin nanu anwo besi bi achi woni panu penyo wo mkra ye 24 years eti ai na ni papa person wo jine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Afwo management and cash champagne. Ye hu se Nkrumah team. No na wese me no me no ye hwe ne ye hu se. Me so me no me no se kwada ne. Na ya nsore ya. Enko nta ban ni asembe je keka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menia. Bisa hu se se mobile phone ye kura hu kwada wo ne. Wo kira wo nsore ya. Sa no me ni nyina be ye hwan dia. Sika eye urade eye odiche uko hega cha bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ye nya wadwene se obe pri bebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade bi no wa chiche mu di kokai di ahya uroba mu ayro ho sam ni yes ni urade na egugugu fo me tatatata ehe na opese wudi wiaseko asase we ya yete so no eye ni pa nyira na urade bon so wo menye And it was Samuel chapter 2 verse 7. I born as obi din ya. Na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a. Asetra bi urade do. Ma wa because he chapter 10.

Saa wote saa kan ni mu akwan ni nyina bom baako. Bo wa yetim. Ebu ho so aye dem. Shanka urade din. Ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a. Wo kodem a ya wa keka say wotim. Ena no president besiri twa mu nkofo ejina ho aga John Shank wo kumashi. Ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni. Saka we na wuti trotro mark ye say hwese asomasi ne ne. Yeti trotro no ma ye go. 207 no kra de ye say hwese wo si. Na so shanka urade. So betra sase we so adi hia. Na obi so adam na wasimu na mumie no nyina ko gina tamu. Na urade ahwemu mie no nyina katram se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metram ye se nim du num kopem du motwea ose wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu sa wo be transasi we so di hia na me ne ya wo de ohia kwa tamu wo mu di e ne ko pesika duo bi na ji fa fa ji wani plem etu mu ababa wa fefefe na wo ton ni nipa dua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama Eni akotwa su kwa jisi kedrona akenu mom na be dima biaka o jesu ana wajiri bum e ba na ba bum u die dini bum u wa wu bum ewrade showa wan kasa hu die soso menia bible ni se wodi penya wiase ajapade anyana na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedia di ma wiase e pa hunya die ni ajapade bebre enen shaka wrade di se ya go chefom seseya gani chefom seseya takwa dia bote so high flat oda golfum when mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo ha no ene wo chef wo se se mema te se dia wo wi pick wo body se te 30